0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Big gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
6: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow!
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069 8050 799.
3: Beko poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Termodom, da mi

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Čuli smo Magla Band, dobro jutro Starograđani, 8 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

I drugari, danas promenjivo oblačno, dakle i sunce i moguće i kiša slabija u gradu Kragujevcu danas do 29 stepeni, od sutra stabilnije sunčano, toplo, 32 sutra u gradu, u petak do 33 za vikend, za sada kažu i subota i nedelja do 35 stepeni, sunčano i lepo vreme. Ministarstvo prosvete pokrenulo je novu platformu Digitalna publikacija škole Srbije u cilju boljeg informisanja javnosti, pre svega roditelja i dece, o kvalitetu i kapacitetima ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. U toku su pripreme za Arsenal Fest, koji će biti održan u Kragujevcu od 25. do 27. juna. Zbog toga je zatvoren parking na trgu Topolivac. Prijave za brojne besplatne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti u okviru programa Leto u gradu za decu i mlade otvorene su do 29. juna. Omladinski klub organizuje jezički kafe koji će biti održan u četvrtak od 19.00 u prostoru Kutija Šibica Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu. Na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra večeras od 9.00 publika će imati priliku da pogleda film Poseta. E pa dobro jutro starograđani, kako smo ovog jutra, sa vama se druže Gabriel i Daca, dakle, jesmo se naspavali, da li nam smeta ova sparina, vrućina, kako god, ili smo se malo možda noći si je rashladili. U svakom slučaju javite kako ste, gde se sluša RSG. Brate moj, otvara sat.

0: Izuzetna prilika za kupovinu Končar bele tehnike. Samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow,
5: wow. Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: nas dotakli. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

I drugari, 25 stepeni u gradu Kragujevcu. Dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. E sad, jeste proverili pasoš i da li vam još uvijek važi? Dakle, Nova Burgundi isprava za koliko najbrže stiže i koliko košta. Letnja panika. Dakle, junu uveliko odmiče, veliki broj turista pakuje se za letovanje, pa je počeo i tradicionalni srpski letnji rulet. Kad nam beše ističe pasoš, kolega? Proverite obavezno. Oni koji izvade novu putnu ispravu dobit će blago redizajniran dokument. Od 1. maja je počela dakle primjena novog izgleda pasoša. Stara bord boja zamijenjena je nijansom burgundi crvene, da znate. E sad, kažu redovni postupak brže nego što zakon kaže. Prema zakonu zvanični rok za izradu pasoša u redovnom postupku je do 30 dana, tako je, ali kako kažu, praksa u MUP-u je znatno brža, dokument najčešće bude gotov za 7 do 10 dana. Ono što je novina je također naknada za redovno izdavanje pasoša više nije 3600 dinara, već iznosi 4500 dinara. Dakle, poskupelo je i to. Proverite pasoše.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
9: Zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
10: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
9: Infotelefon 063-318-100.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

I bio to Lexington Band, dobro jutro. Drugari, kako vam prija ovo nestabilno vreme ovih dana, pa onda tropske temperature koje su najavljene? Kažu, obim posla u Kragujevačkom zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac je uslovljen upravo vremenskim prilikama karakterističnim za ovaj period godine. Oblačno vreme, nestabilno, praćeno kišom, izaziva zdravstvene tegobe kod hroničnih i pacijenata sa malignim bolestima, dok razvedravanje donosi veći broj terenskih intervencija zbog, dakle, povreda. Usled visokih temperatura mnogo je teže da se negde naviknemo, kako kažu, pijte dovoljno tečnosti, obucite laganu garderobu gde koža može da diše, jedite lakšu hranu, više voća i povrća. Veoma je važno i da se odmarate dobro, tako navode stručnjaci. I vodite računa, veliki je šok kad se naglo ulazi u klimatizovanu prostoriju ili se iz nje izlazi. Još uvek se nismo navikli na ove promjene, na letnje temperature, vrućine, pa kad možete, sklonite se za sunce i pijte dosta vode. Tajna veza, Jayli Henny u nastavku i Tropico Veto.

0: Beaton, Nikola Rokvić za Dobro jutro, tačno je 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas mogući slabiji pljuskovi u gradu Kragujevcu do 29 stepeni, a od sutra. A od sutra kreće toplo, dakle, pravo letnje vreme, 32 sutra u gradu Kragujevcu, sunčano, petak do 33, subota 35, nedelja 35, sunčano i lepo vreme. Ministarstvo prosvete pokrenulo je novu platformu Digitalna publikacija škole Srbije u cilju boljeg informisanja javnosti, pre svega roditelja i dece, o kvalitetu i kapacitetima ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. U toku su pripreme za Arsenal Fest, koji će biti održan u Kragujevcu od 25. do 27. juna. Zbog toga je zatvoren parking na trgu Topolivac. Prijave za brojne besplatne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti u okviru programa Leto u gradu za decu i mlade otvorene su do 29. juna. Omladinski klub organizuje jezički kafe koji će biti održan u četvrtak od 19 časova u prostoru Kutija Šibica, Studentskog kulturnog centra

u Kragujevcu. Na letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra večeras od 9 publika će imati priliku da pogleda film Poseta. Drugari 0622682024, javite nam gde se sluša RSG, kako ste, Sinida otvara sata, Lady Vatra, a u nastupku je Aleksandra Prijović, vaš izbor, uživajte.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
8: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Ako smo pasoše, drugari, proverili, malo što smo pričali o tome, obavezno proverite pasoše, ne pitajte zašto vas to podsjećamo. Mislim, logično je, ali za svaki slučaj proverite pasoše i vaše i vaše dece. A Grčka i ovog leta definitivno, evo neki presek se pravi, najtraženije destinacije za odmor za naše ljude, dakle, a onda sledi Turska, Tunis, Egipat, Španija i Italija. Gde vi krećete ovih dana ili gde ste već bili ili gde planirate? Ono što je novina, da kažu novina, mada nas ništa više ne može da iznenadi, cene smeštaja su u odnosu na prethodnu godinu ipak više za 5-10%, dok su cene avioaranžmana uvećane zbog poskupljenja goriva na svetskom tržištu. Kažu da turističke agencije trljaju zadovoljno ruke, odnosno vredno rade, imaju posla, ponuda raznovrsna, kao i spektar usluga za koje mogu da se opredele shodu potrebama, ali i budžetu svih građana. Ima još slobodnih kapaciteta, da ne brinete, ali se brzo popunjavaju, tako da po svoj termin što pre kažu iz turističkih agencija. Obavezno putno osiguranje, ne zaboravite i tu se dobro raspitajte, kažu da, da su neke nastupile promene ovih dana, odnosno u poslednje vreme u kofer bi trebalo spakovati i strpljenje koje će turistima biti potrebno zbog mogućeg zadržavanja na graničnim prelazima usled primene, dakle, novog sistema za registraciju državljana zemalja koje nisu članice Evropske unije. Srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju i naravno za sve one koji dolaze u naš grad, dobro vam došli, nadamo se da je neki lepo od Koride. Acu Pejović kreće.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777 7. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
8: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centri.
9: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: bili Stojana Nikolić i Rasta Slučajnost, drugari, 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

U čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, danas toplo i nestabilno, do 29 stepeni, mogući slabi pljuskovi, od sutra stabilnije, toplije, sunčanije, do 32 sutra u Kragujevcu, petak 33, za vikend kažu 35 subota, nedelja 35 stepeni. Ministarstvo prosvete pokrenulo je novu platformu Digitalna publikacija škole Srbije u cilju boljeg informisanja javnosti, pre svega roditelja i dece, o kvalitetu i kapacitetima ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. U toku je sanacija pročelja, odnosno prednjeg dela fasade prve Kragujevačke gimnazije, koji je od početkom prošle godine. Radovi bi trebalo da budu okončani do početka nove školske godine. Redovnom profesoru Kragujevačkog fakulteta medicinskih nauka dodeljeno je zvanje počasnog profesora Astrahanskog državnog medicinskog univerziteta u Rusiji. U toku su pripreme za Arsenal Fest, koji će biti održan u Kragujevcu od 25. do 27. juna. Zbog toga je zatvoren parking na trgu Topolivaca. Omladinski klub organizuje jezički kafe koji će biti održan sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica, Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu. Ej, drugari, nastavljamo dalje druženje. Sa vama se druži Gabriel i Daca, gde se sluša RSG i kako ste. Džejla otvara sat, Džejla Ramović, 1004.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069 8050 799.
5: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
6: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno

čuli smo spravu Lexington Band, drugari, 27 stepeni u gradu Kragujevcu, kako ste? Sparno i danas nestabilno, mogući su slabiji pljuskovi, tako javlja RHMZ, a... Da li se kajete kad preskočite recimo trening za sve one koji treniraju? Dakle, definitivno živimo u eri u svijetu gdje je preskočen trening postao veći greh od saobraćajnog recimo prekršaja ili nekog drugog. A ukoliko pojedete neki slatkiš ili nešto što sebi ne dozvoljavate da jedete, griža savesti, druže, kreće. Kao da smo počinili zločin. Kažu, era heltizma je tu. Izraz heltizam nije novo, smislio ga je američki sociolog Robert Crawford još 1980. godine, ali je tek sa društvenim mrežama postao agresivno poznat i, kako upozoravaju stručnjaci, na opasnu zamku. Zdravlje više nije samo stvar biologije, već merilo vaše ljudske vrednosti, bukvalno. Dakle, kolega, slobodno pojedi jedan sladoled, neće ti ništa biti. Ako ste zdravi i vitki, vi ste, da kažemo, vredni, to nije istina, naravno, ako ste bolesni ili možda gojazni, sami ste krivi jer niste vodili računa. I onda griža savesti. Ova surova ideologija potpuno ignoriše realnost, dakle genetiku, zagađen vazduh, činjenicu da zdrava hrana košta previše, možda za, pa, da kažem, nečiji džep, neka bude nečiji. Da li vi imate grižu savesti ukoliko pojedete nešto, a niste sebi to želeli za ručak, doručak, večeru, i naravno ako preskočite neki trening? Javite nam 062 26 28 24, Amna i Belvin kreću i Nevesta.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Big gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
2: I kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da nosorog ima najdeblju kožu od svih kopnenih sisara? Koža na njegovim leđima može da bude debela do 2,5 cm. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

mi vas pitamo da li često upadate u tu zamku kad pojedete neki kolač, tortu, sladoled ili nešto što jel te nije baš prihvatljivo u današnje vreme, možete da se ugojite i tako dalje. Da li vam se nekad desilo da to pojedete i u glavi odmah čujete sebe sutra dupli trening ili ne znam šta, nedlju dana neću da jedem ništa i tako dalje, tako bliže. Kažu da svi negde upadamo u tu zamku, odnosno zamka zdravlja u 21. veku. Malo čas smo pričali o tom healthizmu. E sad, i dalje vas pitamo kako živite, dakle, kako ste, umjesto da živimo opuštenije i zdravije, mnogi od nas u današnjem svijetu završi pod stresom zbog samog zdravlja. Dakle, ako nisi trenirao, ako ne treniraš, ako nisi top, ako ne vodiš računa šta jedeš, odmah nešto, nije to to, dakle, ljudi se lako upadnu u depresiju zbog toga. Ako si pojao bure, kriv si. Ako si spavao 6 sati umjesto 8, kako su preporuke, opet kriv. Naravno da treba svi da vodimo računa o zdravlju i ne samo izgledu, već o zdravlju. Dakle, zdravlju. Ali stručnici iskazuju sve više da je problem kada zdravlje postane mera naše vrednosti. Kao da više nije dovoljno da budemo dobri ljudi, nego moramo i da imamo minimum 10.000 koraka dnevno. Da li vas to iritira ili tome težite? Koliko ste opsednuti zdravljem, vežbanjem, ishranom? I za kraj ove priče, naravno, čekamo vaše odgovore. Zdrav život nije takmičenje, drugari, ne meri se samo tim koracima, aplikacijom, satom i kalorijskim deficitom i tako dalje, tako bliže. Nekad su i smeh, kafa, malo ćaskanje, kratko ćaskanje sa prijateljima i parče torta, što ne, ozbiljna i najbolja terapija. Dakle, ako ste jutro sjeli neki burek, ništa, nemojte da vas brine, sve je u redu. Sve je u redu. Na mestu mom Jakov, šta se vama sluša, gde se sluša RSG, javite se, drugari. Muzika.

0: čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki,
3: 11:01.
4: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: I drugari, danas nestabilno, da tako kažemo, stvarno nestabilno, do 29 u gradu Kragujevcu, mogući ti slabiji pljuskovi, sutra do 32 pretežno sunčano, odnosno sutra stabilnije, petak 33 sunčano. Za vikend za sada kažu nije se ništa menjalo, do 35 i subota i nedelja sunčano. Ministarstvo prosvete pokrenulo je novu platformu Digitalna publikacija škole Srbije u cilju boljeg informisanja javnosti, pre svega roditelja i dece, o kvalitetu i kapacitetima ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. U toku je sanacija pročelja, odnosno prednjeg dijela fasade prve kragujevačke gimnazije koji je otpao početkom prošle godine. Radovi bi trebalo da budu okončani do početka nove školske godine. Redovnom profesoru Kragujevačkog fakulteta medicinskih nauka dodeljeno je zvanje počasnog profesora Astrahanskog državnog medicinskog univerziteta u Rusiji. U toku su pripreme za Arsenal Fest koji će biti održan u Kragujevcu od 25. do 27. juna, zbog toga je zatvoren parking na trgu Tupolivaca. Omladinski klub organizuje jezički kafe koji će biti održan sutra od 19.

Pasa u prostoru Kutija Šibica, Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu. Kaže, ako hoćete da budete zdravi i srećni na poslu, svakog sata ustanite i šetajte bar 5 minuta. Sad ćemo mi da prošetamo, vi uživajte, Nataša otvara sat i lutka. Slušamo se za nekih 10 minuta.

0: Feng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Idemo, tako je. Nikola Rokvić, bio Macchiato, kad krene stvar, ba, ovde bukvalno treba da se prenosi koliko nas podigne, dakle, Macchiato. E sad, drugari, svakog sata treba da ustanete i da šetate bar 5 minuta kako biste pobedili umor, poboljšali pamćenje i pažnju, a da pritom uopšte ne poremetite produktivnost ako na poslu dosta sedite. Dakle, sjajne vesti za sve nas koji provodimo sate i sate na stolici ili krevetu ili kako već. U svakom slučaju, kako kažu, formula zaloga i kretanja, tako se zove formula, glasi: na svakih sat vremena rada ustanite i šetajte tačno 5 minuta. Ovo istraživanje je bilo sprovedeno na preko 10.000 ljudi, rezultati su potpuno srušili mit o tome da pauze ometaju posao. Ne, nikako. Ometaju možda na pola sata, kako kažu. Pokazalo se da ova petominutna šetnja na sat vremena deluje kao brzi reset za mozak, drastično smanjuje umor, popravlja raspoloženje, a pažnja i pamćenje vam skaču, kažu, u nebesa, tako kažu, mi vam prenosimo. U svakom slučaju, ukoliko imate možda problem na poslu da ustajete na svakih sat vremena, možete i ovo istraživanje da pokažete šefu, direktoru. A kažu, s druge strane, pazite ovo, ako pokušate da šetate na svakih pola sata, malo čas rekao smo, to će vam razbiti koncentraciju, kažu, ne valja, dok je šetnja na 2 sata jednostavno premalo. Dakle, sat vremena rada, 5 minuta šetnje, zlatna sredina. Čuli ste šefu, recite da je to za zdravlje dobro, a bolje da ne uzimate bolovanje, jel tako? Zato, dragi naši, čim čujete recimo sledeću pesmu na radiju, možete i da, šta? Da ustanete. Traje 2.41, ali vi možete i sledeću. Katarina kreće, pa onda sledeća isto dobra stvar, doživotno, Ivana Pavković i Petar Mitić, tako da ne ustajte ove dve pesme, to je to. To jest, ustanite ove dve pesme, ne sedite, tako je.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.

0: I kad krene lepo vreme, fenomen krcatih bašta opet kreće danas. Da se negde svi zapitamo ko to sedi recimo sredom oko jedan posle podne u kafićima, odnosno ako prošlete glavnom, prođete kroz pešačku ili bacite pogled na bilo koje mesto ovih dana kad je lepo vreme, bilo kog dana u toku radne nedelje oko recimo 13 časova dočekat će vas isti prizor, baš te pune kao oko. Da li vam se ikada desilo da prosto vidite iste ljude u neko slično vreme, dakle u pojedinim kafićima? Traži se, kažu, stolice više, kafa se lagano srče, piju se limonadice, jedu se kroasani, mafini, vodi se diskusija, a smeh odjekuje kao da je, recimo, subota ili petak veče, a ne sreda, dajmo primer, popodne. S druge strane, svi se stalno žale na hroničnu besparicu, na to da je sve poskupelo. To zajedno čini jedan definitivno fenomen koji nam je dobro poznat, ali se uvek iznova pitamo uvek ko su ti ljudi koji uvek imaju vremena i novca da sede po kafićima. Čekamo vaše odgovore. Da li ste vi jedan od njih, odnosno da li spadate u ovaj fenomen krcatih bašta, to jest popunjavate iste u radno vreme i kako vam to dozvoljava vaš život, da kažem, vaša organizacija, vaš posao ili fakultet, što da ne. Maglevent kriće, čekamo vaše odgovore, a posle ćemo da nastavimo da pričamo o fenomenu krcatih bašta. Dakle, kragujevačka enigma, mislim da je u Srbiji enigma, a i u Kragujevcu, tako da javite nam šta vi mislite na ovu temu 062-26-28-24.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Bila je to Tea, 12 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, maksimalnih 29 stepeni u gradu Kragujevcu, kako kažu danas, moguće neki slabiji pljuskovi, a od sutra stabilnije, sunčanije, baš toplo, 33, četvrtak u gradu Kragujevcu, petak 34, sunčano, toplo, bez padavina, subota 36, nedelja 37 stepeni, sunčano. Ministarstvo prosvete pokrenulo je novu platformu Digitalna publikacija škole Srbije u cilju boljeg informisanja javnosti, pre svega roditelja i dece, o kvalitetu i kapacitetima ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. U toku je sanacije prednjeg dela fasade prve Kragujevačke gimnazije koji je otpao početkom prošle godine. Radovi bi trebalo da budu okončani do početka nove školske godine. Redovnom profesoru Kragujevačkog fakulteta medicinskih nauka dodeljeno je zvanje počasnog profesora Astrahanskog državnog medicinskog univerziteta u Rusiji. U toku su pripreme za Arsenal Fest koji će biti održan u Kragujevcu od 25. do 27. juna. Zbog toga je zatvoren parking na trgu Topolivaca. Omladinski klub organizuje jezički kafe koji će biti održan sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu. Dakle, nastavljamo u ovom satu priču o fenomenu krcatih bašta u Srbiji, pa i u Kragujevcu. Dakle, ko puni kafiće u svako doba, večito se žale na besparicu. Čekamo vaše odgovore. Ivana Nikolić otvara sat. Isti si.

Pozdravljenje drugari, opet smo uživo dakle u programu, a nakon ove kragujevačke enigme i punih bašta širom našeg grada, odnosno širom Srbije, pitamo se kako stoje stvari u ostatku planete. Dakle, kako tamo rade kafići kad je ovako vrelo i to usred radnog dana? Šta negde stranci zapravo misli kada vide nas kako satima ispijamo kafu, piće, šta god i kada su bašte pune u radno vreme? Najveće kafopije, da tako kažemo, kafopije na planeti su zapravo Skandinavci, Finci, Danci, koji popiju najviše kilograma kafe po glavi stanovnika godišnje, ali kažu njih nećete baš vidjeti kako sede 3 sata i vode politiku po kafićima u toku radnog vremena. Tamo se kafa uglavnom kupuje za usput, pije se u hodu, na putu do kancelarije, brzo, efikasno, kao... Ne znam, ono, kao to nam je negde usput. Nema sedenja i priče. Onda, s druge strane, su tu Italijani koji su izmislili, dakle, espresso, imaju svoj strogi zakon. Espresso se pije za šankom s nogu u 3 brza gutljeja. Ako sedite za 100, cena kafe se duplira, pa Italijani kafiće koriste za brzi energetski šok, a ne za socijalizaciju. Mi smo stvarno svetski fenomen po ovom pitanju. Šta vi kažete, da li vi volite da ispijete kafu onako dugo ili piće, nebitno, po baštama kafića u radno vreme i kako to sebi možete da dozvolite? Tako, mlada Amna kreće. U nastavku i Peđa, moja dama.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
5: Izuzetna prilika za kupovinu Končar Bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar Bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
6: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.
7: United Colors of Coffee.
8: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
9: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.
8: Još

priča se. Da li ste znali da su drevni Asirci obavezno okovrđali kosu i nosili vrlo složene frizure? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

drugari, počeli smo priču u prošlom satu još o fenomenu krcatih bašta u Kragujevcu, u Srbiji uopšte, ali u Kragujevcu, šta na to kažu stranci. Prva reakcija zapadnog turista je potpuni šok i nerazumevanje, kako kažu putopisci sa raznih krajeva sveta. Pišu da Srbi na svakom koraku imaju kafane i kafiće, prvo nas olako otpišu i pomislavi ljudi su teški neradnici, kako im ekonomija uopšte funkcioniše kad svi samo sede i ispijaju pića. Međutim, kada provedu nekoliko dana ovde, dožive potpuno prosvećenje. Strani turisti brzo shvate da naše kafenisanje nije lenjost, već fascinantni sam taj ritam života i vrhunska kultura gostoprimstva. Da li se slažete? Oduševljeni su dakle činjenicom da mi, za razliku od njih, imamo vremena za prijatelje, za razgovor uživo, za porodicu, bez obzira na to da li nam fali ili ne novac. Detaljnije o tome možete pročitati vrlo zanimljiv tekst na sajtu infokg.rs. A vi dodajte ako imate koju na ovu temu. Rasta kreće.

0: već dotakli dno.
1: I bila je to Aleksandra Prijović, Halo, minut ostao do 13 sati.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

37, sunčano. Ministarstvo prosvete pokrenulo je novu platformu Digitalna publikacija škole Srbije u cilju boljeg informisanja javnosti, a pre svega roditelja i dece o kvalitetu i kapacitetima ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. U toku je sanacije prednjeg dela fasade prve Kragujevačke gimnazije koji je otpao početkom prošle godine, radovi bi trebalo da budu okončani do početka nove školske godine. Redovnom profesoru Kragujevačkog fakulteta medicinskih nauka dodeljeno je zvanje počasnog profesora Astrahanskog državnog medicinskog univerziteta u Rusiji. U toku su pripreme za Arsenal Fest koji će biti održan u Kragujevcu od 25. do 27. juna, zbog toga je zatvoren parking na trgu Topolivac. Omladinski klub organizuje jezički kafe koji će biti održan u četvrtak 25. juna od 19. časova u prostoru Kutija Šibica Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu. E, drugari, ostalo još samo toliko vremena da vas pozdravimo, poželimo prijatan ostatak dana, ostanite naravno uz RSG, slušamo se sutra, mi smo Gabriel i Daca, Edita i Rimski otvaraju sat. Ćao, drugari.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: samo neka je sve kako treba, Adi Šaši i Sinida, čista ljubav se čula u 1.16.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Dobar dan, dobar dan. Jutros, prema našem vremenu, Hrvatska pobedila Panamu rezultatom 1-0 na mundijalu, a uzbuđenje na svetskom prvenstvu dostiže vrhunac. Večeras nas čeka prava drama u komšiluku. 21 po našem vremenu, Bosna i Hercegovina igra odlučujući meč protiv Katara za prolazak dalje. Tako da spremi živce i grickalice, pošto će biti to napeto fudbalsko veče. A da li si nekada čuo priču da posle velikih fudbalskih pobeda stiže i pravi baby boom? Tako se govorilo i nakon svetskih titula Nemačke 2006. i 2014. godine. Euforija je bila ogromna, milioni ljudi slavili su na ulicama, a pojedini političari i mediji već su predviđali talas novorođenčadi 9 meseci kasnije. Međutim, kada su na red došli podaci, priča je izgubila baš malo na ubedljivosti. Nemačka zdravstvena osiguranja nisu registrovala porast trudnoće, a proizvođači testova za trudnoću nisu primetili veću prodaju, a ni tržište bebi opreme nije pokazalo ništa neuobičajeno što bi moglo da se poveže sa svetskim prvenstvom. Konačno, statistika iz porodilišta i matičnih službi pokazala je da pravog futbolskog baby booma nije bilo. Dakle, iako sportski trijumfi podižu raspoloženje i pune ulice slavljima, izgleda da se ne pune baš i porodilište onoliko koliko popularni mit tvrdi. Tako da, eto, taj mit smo razbili uz Hit do hita, Družimo se samo ti i ja do 4, pa onda stiže Isidora, bit će na programu Mali petak. Playlista donosi Sajfera i Filipa Mitrovića u njihovoj sjajnoj saradnji O tebi, tu su Nući i Emina i njihova nova saradnja koja takođe kida. A sada Ceca, vraćamo se u 2013. Slušamo Da raskinem sa njom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
0: Wow, wow. Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znam šta tačno pije Saša Kovačević, ali znam šta 6 meseci nije okusio. Listam nešto domaće portale i saznam da je Saša juče izjavio da punih 6 meseci nije pojeo apsolutno ni jednu jedinu kockicu čokolade. Mislim, okej, on stvarno izgleda kao da živi u teretaniji, ali 6 meseci bez šećera meni je pozlilo, ja sad moram da uzmem nešto slatko. Mislim, realno, ako u toku dana nešto slatko ne pojedem, počnem da se tresem. I sad me to dovodi do pitanja, u čemu si ti karakter? Ja uopšte ne mogu nešto da se setim za sebe onako na prvu, u čemu sam karakter i šta to mogu da izdržim, recimo, na tako neke duge staze, ali evo, pitam to tebe, tu sam na Viberu 062-26-28-24, pa mi javi.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Čekam odgovor i puštam dalje sjajnu playlistu. Na njoj je Saša Matić, pesma Instagram, a ovo što je upravo u etru RSG-a jeste Relja i Intercontinental.

0: čuli Instagram, pitao sam te u čemu si to karakter, šta onako bez problema možeš da izdržiš kao što je Kovačević izdržao 6 mjeseci bez kockica čokolade. Kaže Marko, brate lagano, mogu da ne operem sudove puna 3 dana, karakter sam beton, nema šanse da popustim. Jelena se javila na Viberu, kaže ja sam bila opasan karakter da ne zovem bivšeg tačno 2 nedelje, e onda pao vikend, 2 čaše vina i toliko o mom karakteru. Tu je Nikola, pekaru obilazim u Širokom Luku već mjesec dana, ali zato svaku treću noć sanjam burek sa mesom i jogurt. Dobro, Nikola, držiš se super. Bravo, samo napred. I tu je Maja koja kaže, karakter sam da ne uđem u prodavnicu kada su sniženja, ali isključivo zato što karticu ostavim kod kuće. Dobro si to smislila, to ti je opasna taktika. Pazi, meni su stigla obaveštenja da kreću sniženja, tako da moje korpe su već spremne za kupovinu, ali nije ti loša ta ideja. Izbacit ću ja karticu, eto. Poslušat ću to, shvatit ću kao savjet. Hvala ekipo na ovim porukama. Za 2 minuta nastavljamo sa sjajnom playlistom. Tu nam je Joksimović, Nikolija, ali i Peđa Jovanović, zato ostani uz RSG.
1: Izuzetna prilika za kupovinu Končar bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju. 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana. 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Termodom. Da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Kad se setim da je ova stvar iz 2000-te u jednom trenutku završila na 8. mestu trending liste. Mislim da je tako i došlo do naziva trend back u mojoj glavi. Čuli Koloniju i 1001 noć, minut je do dva.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 30 je merenje iz 13. sata ovog 24. 6. Narednih 5 u Kragujevcu sunčano, što se temperature tiče iz dana u dan sve viša. 33 sutra maksimala, 34 u petak, 36 u subotu, 37 u nedelju, a u 36 u ponedeljak. Ajmo sad na vesti.

će održan u nedelju od 11 do 13 časova kod fontane u Velikom parku, a potom sledi revijalni defile popularnih pića centralnim gradskim ulicama. Državno MMA prvenstvo koje je održano u Požarevcu bilo je prilika da seniori MMA KG tima prvi put debituju u C klasi. Ja se nadam da si pod nekom klimom, odnosno da ti uopšte prija klima, da je to neka prijatna temperatura, ne ona drastična na koju nas upozoravaju, ne možemo baš ni toliko da je smanjimo, ali da si tu na nekih prijatnih, recimo 24-25, pa ajde 23 ako baš ne podnosiš leto. A i Disneyland u Parizu je privremeno zatvorio veliki broj atrakcija na otvorenom i prilagodio program zbog toplotnog talasa koji je pogodio Francusku. Evropa bukvalno gori kada su temperature u pitanju, ali eto, ništa bolje ni kod nas, tako da mislim da sada i mi fanovi leta kada vidimo ovih 37, malo nam nije dobro. Hit do hita prati naše druženje i u nastavku tu nam Jana Nikolić, slušamo Hvala doviđenja, onda Nadija i Devito i Uspori dečače. Pojače RSG, prijatno popodne. Hey!

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Beng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs. Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala. Ne

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Au! Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
7: Radio Stari Grad. 104,3 MHz.

0: Ovo je bila Amna, stvar koja se zove Kasno na RSG u 14.27. Dobar dan još jednom.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Juče smo Nevena i ja malo pričali o onim mega zauzetim kolegama koje tu konstantno kao jure, uvek su u nekom haosu, žurbi, a nije da su baš toliko zauzeti. E, sada imam baš tako sličnu, neverovatnu i pomalo bizarnu priču iz sveta rada. Ian Clifford, IT stručnjak iz Ujedinjenog Kraljevstva, čak 15 godina bio na bolovanju, a za sve to vreme je on bio uredno zaposlen u toj jednoj kompaniji, iako uopšte nije radio, ostao je zaposlen, primao primanja kroz interni zdravstveni program i sada je nakon tih 15 godina odlučio da tuži firmu zato što nikada nije dobio povišicu. Tvrdeći da je tako oštećen i diskriminisan jer mu plata nije pratila rast troškova života. Sud je na kraju naravno odbacio njegov zahtev uz obrazloženje da je već imao značajne benefite, ali ova priča pokrenula ozbiljnu raspravu o granicama između prava zaposlenih i realnih očekivanja u poslovnom svetu. Ovi čovek je onako baš čist primer kad hoćeš hleba preko pogače. Jayla nam je sledeći na playlisti, slušamo 1004.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nislo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: vam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
4: Željko Šašić mali je ovoga, do njemu sve se zna.
5: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
4: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
5: Infotelefon 063-318-100.
6: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

li čuli? Priča se. Da li ste znali da sateliti u orbiti udaljeni 300 km od naše planete obiđu Zemlju za 90 minuta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko me ova stvar nekako pogađa. 9 minuta do 3, čula se seka kao da si prvi.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Asfalt se, pa kod nas još uvek ne, ali topiće se pod patikama narednih dana, otprilike takva je neka najava. Sa svih strana slušaš isti savjet, pijte vodu, ali hajde da rešimo misteriju, koliko vode zapravo treba da pijemo kada je napolju 40, nećemo imati baš 40 stepeni, ali dobrih 37 hoćemo u nedelju. Zaboravi ono staro pravilo od 8 čaša dnevno, jer to na ovim temperaturama jednostavno pada u vodu. Stručnici kažu da potrebe tvog organizma sada drastično skaču. Glavni trik je ne čekaj da ožedniš. Kad osetiš žeđ, tvoje telo već paniči jer je dehidriralo. Hajde odmah da raščistimo jednu bolnu istinu. Ne, 3 ledene kafe i ono hladno pivo uveče zapravo se ne računaju u hidrataciju. Šta više, oni ti rade čist kontraefekat. A ako ti je dosadilo da piješ samo vodu, slobodno navali na lubenicu ili krastavce. To je bukvalno voda koju možeš da jedeš. Zato flašicu u ruke, prebaci se u režim preživljavanja i samo se nalivaj. Izgurat ćemo ovaj tropski talas lagano. Đorđe i Dušan Kurtić su nam sledeći na playlisti. Slušamo, vidim samo nju. Pojačaj RSG, prijatno popodne. Šta ću ti

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu je izmereno 31 u toku 14. sata, sutra ćemo ići do 33, pa u petak do 34, u subotu do 36, u nedelju do 37, pa u ponedeljak ponovo do 36. Ove oblake koje sada vidiš, otprilike možeš da se pozdraviš sa njima kad odu, jer narednih dana ih neće biti. Tačno je 15.00, vreme za vesti. Sanacija oštećenog prednjeg dela fasade prve Kragujevačke gimnazije je u toku, a završetak radova očekuje se do početka nove školske godine. Prijavljivanje kandidata za upis na fakultetu Univerziteta u Kragujevcu traje do sutra, nakon čega od 26. juna do 8. jula slede prijemni ispiti. Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je Kragujevcu 1.000.000 dinara za realizaciju projekta sadnjom do zdravijeg grada, pošumljavanje kompleksa Čikadača, dok će za te namene iz gradskog budžeta biti izdvojeno još 250.

0: Inače, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Termodom, da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Da, bio je to Saša Kovačević, evo je ova najavljena kiša u našem gradu. A ko se sprema da letuje, da leti negde, ove godine možda letuješ bez neta ponovo. Ne, pardon, ne letuješ, nego letiš bez leta ponovo, to hoću da kažem. Od sledeće godine malo drugačija situacija, bar kada je Wizz Air u pitanju. Naime, oni uvode internet u avione, tako da od sledeće godine moći ćemo da budemo online i na 10.000 metara visine. Najavili su da će od 2027. Postati prva ultra low cost kompanija u Evropi koja će svim putnicima omogućiti pristup brzoj internet konekciji tokom leta zahvaljujući saradnji sa kompanijom Starlink. Ugradnja sistema počet će potpuno postepeno tokom naredne godine. Plan je da svi avioni nove generacije budu opremljeni ovom tehnologijom, a to znači da će putnici moći da koriste internet velike brzine sa malom latencijom tokom čitavog leta, bez obzira na destinaciju. Ovaj potez predstavlja značajan korak u modernizaciji vazdušnog saobraćaja, jer internet tokom leta više neće biti rezervisan samo za putnike skupljih aviokompanija. Wizz Air najavljuje da će na taj način dodatno unaprediti korisničko iskustvo, zadržavajući pritom svoj model pristupačnih cena karata. Glavni komercijalni direktor ove kompanije istakao je da putnici u budućnosti ne bi trebalo da biraju između jeftinog putovanja i mogućnosti da ostanu povezani sa porodicom, prijateljima ili poslovnim obavezama tokom leta. Iz kompanije SpaceX, koja i razvija Starlink mrežu, poručuju da je tehnologija posebno projektovana za pružanje stabilne internet veze avionima na velikim visinama, omogućavajući putnicima i posadi neprekidnu povezanost od poletanja do sletanja, tako da eto, za milione putnika širom Evrope, među kojima su i brojni građani Srbije koji koriste Wizz Air sa niškog i beogradskog aerodroma, ova novina mogla bi da promeni način na koji doživljavaju putovanje aviona. 300 stepeni i Nataša Bekvalac u nastavku.

0: već dotakli. Eres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutru rva. Ili se veseliš,
1: za nas stanica kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Hit do hita polako prati ovu sredu 24.6. Ako imaš ovih dana napetost, onaj osjećaj da ti sve ide na živce, računi, gužvu u saobraćaju, 200 nepročitanih mailova, pa čak i ovih 30 stepeni napolju, i jedino što želiš jeste da spakuješ kofer i odeš negde gde stres bukvalno ne postoji, imam mapu koja je tek objavljena za tvoj beg. To je lista zemalja u kojima ljudi žive najmirnije, bez trunke tenzije i nesigurnosti. Pogađaš naravno na tronu su ponovo države poput Islanda, Danske, Irske, Novog Zelanda. Ovi ljudi bukvalno žive u nekoj drugoj dimenziji, kod njih sistem funkcioniše besprekorno. Balans između posla i privatnog života je svetinja, a najveći dnevni problem im je da li će vikend provesti na planinarenju ili vozeći bicikl. Da mi je... pa mesec dana da imam takve probleme da se odmorim. Dok mi ovde razvijamo napredne tehnike preživljavanja od prvog do prvog, oni uživaju u potpunom zenu. Tako da ako ti je previše svega, onda pravac na sever, samo se pripremi na jedan mali, potpuno novi stres kada shvatiš da tamo običan espresso košta, pa, skoro 10 evra. Dve pesme do kraja ovog sata. To su Ministarke mrtav ili živ i ovo što je upravo u etru RSG-a, Bonnie i Clyde, Ana Nikolić.

0: medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: 30 stepeni izmereno u prethodnom satu, doduše imali smo i kišu, ali to je to, samo danas moguća kiša. Narednih 5 dana sunčano, sutra do 33, u petak 34, u subotu do 36, nedelja 37, ponedeljak 36, 16.02, vreme za vesti. Sanacija oštećenog prednjeg dela fasade prve Kragujevačke gimnazije u toku, a završetak radova očekuje se do početka nove školske godine. Prijavljivanje kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Kragujevcu traje do sutra, nakon čega od 26. juna do 8. jula slede prijemni ispiti. Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je Kragujevcu 1 milion dinara za realizaciju projekta Sadnjom do zdravijeg grada, pošumljavanje kompleksa Čikadača. Državno MMA prvenstvo koje je održano u Požarevcu bilo je prilika da seniori MMA KG tima prvi put debituju u C klasi.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, evo vraća se mali petak. Isidora sad jedina ovde na radiju crna, sveža sa mora, preplanula, puna energije.
2: Zamislite koliko bi je teško da se vratim u realnost. Ajde posao, ali učenje, ljudi. Srećno svima u junskom, julskom roku.
1: Da, evo šaljem puno sreće, sad mi javlja drug pao jedan ispit. Šta da kažem, žao mi. Ali držim vam palčeve svima, da svi već to završite, ajde,
2: bit će roko. Samo bez stresa.
1: Naravno, nećemo da se stresiramo. Mali petak počinje ovog trenutka, traje sve do 6. hita do hita. Lukas nam je sledeći na playlisti.

0: Mali petak sa Isidorom i Vanjom. Mali petak. Sredom od 4 do 6 popodne.
1: Evo nas.
2: Tu smo, mali petak u toku, sve do 6. Koliko puta si kupila srećku ili uplatila loto onako potajno se nadajući da ćeš sutra dati otkaz, preseliti se na Maldive?
1: Nikad u životu, ali sam igrala ali sam igrala u srednjoj školi sa drugaricama, kako se zove ono, znaš one brojke, pišeš i ne znam kako se to zove.
2: Ne znam,
1: ali
2: ja
1: nikad ništa nisam osvojila.
2: Ne znam,
1: jesam,
2: ja
1: sam, 5 evra.
2: Ja ništa. ja apsolutno ništa ne osvojam. Ne ide mi šta god da pokušam da igram. Obično kažu, ko nema sreće u ljubavi ima u ovom drugom, e pa ja sam dokaz ni jedno ni drugo.
1: Ni jedno ni drugo.
2: E, vidi kako može.
1: Svi se mi uzdamo u neku ludu sreću, ali postoji jedna devojka i upoznaćemo je sad, Joan Ginter, sa doktoratom iz matematike i statistike. Morat ću da je kontaktiram, jer ja matematiku šestu godinu nisam položila.
2: Dobro, ti ćeš za to, ja ću taman za te srećke, pošto je ona rešila da tu sreću jednostavno izračuna.
1: Tako je, ta devojka je zahvaljujući svojoj računici do sada osvojila oko 21 milion dolara.
2: Bravo.
1: A kako? Poznajući algoritme, razne funkcije, formule, kako već.
2: Joj, blago njoj stvar.
1: Sad se pravim pametno, znaš?
2: Njoj bukvalno nije trebala detaljina sa četiri lista, već samo ozbiljno znanje. John danas sasvim logično živi u Las Vegasu i uživa u milionima, pitam se što baš tamo.
1: Tako, da, sljedeći put kad pomislimo da nam fali malo sreće u životu, treba da znamo da možda zapravo samo nam fali malo više obrazovanja, i ova devojka je pokazala da obrazovanje može da napravi velike pare.
2: Ozbiljne milione. Možda je vreme da se ti baš lepo onako posvetiš toj matematici, da je već jednom položiš, a za mene da izvučem one stare radne sveske iz škole pa da počnem da učim.
1: Ne, pa dobro. Ajde, nek bude kako ti kažeš.
2: Ceca Joksimović u nastavku.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
5: Wow, wow. Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
6: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
7: Agape je tamam blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
0: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Izuzetna prilika za kupovinu Končar bele tehnike samo do 30. juna u svim Metalac Market prodavnicama i online. Super cene na kompletan asortiman Končar bele tehnike. Pravi izbor za početak leta. Pravac Metalac.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da gotovo 3/4 turista potiče iz 20 najbogatijih zemalja sveta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Mali petak, mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: E, još jednom, dobar dan i prijatno
2: dan.
1: Popodne. Tu smo u ovom malom petku sve do 6, uz hita do hita, kako nam je dobra playlista.
2: Tako je, ostanite sa nama sve do 6. Tu smo da obradimo neke zanimljive temice ovog dana, a sad jedna mnogo zanimljiva i tačno znam šta si ti i koji si ti tip. A pitanje glasi, da li si tip koji se pozdravlja kada odlazi ili samo nestane? Kada i šta mislite koji je tip Vanja?
1: Pa, ali to je baš onako teško pogoditi. Da li ja nekom izgledam kao osoba koja će da juri tu ljude i da se pozdravlja sa njima?
2: Isto kao ja.
1: Da, totalno, sad smo se mečovali, sad smo isti. Ne, stvarno kad sam u izlasku, ja ne mogu da sad obraćam baš pažnju. Pozdravljam se kad je ono obično piće, naravno, i tako nešto. Logično.
2: Dobro, to da.
1: Ali izlazak kao izlazak. Kad je žurka u pitanju, da ja jurim, ko je gde, da li je uopšte u stanju da se pozdravi? Pa da me zadržava, nemoj još da ideš, ostane. Ja se samo izgubim.
2: Da, ne, znaš kako ja...
1: Ne javim se uopšte do sutra.
2: Ako je neko pored mene, onako tu...
1: ja odem do WC-a.
2: Nima se javim, ali sad kao da idemo do osobe, stvarno ne. Ali mi je okej kad dolaziš da se... Da se pozdraviš,
1: da se pozdraviš sa svima, da,
2: i to mi
1: da,
2: jasna
1: da,
2: kultura,
1: da, da,
2: ali ne
1: da,
2: rade to svi,
1: da.
2: Znaš, ima ljudi koji kao kad dođu u prostoriju ne...
1: apsolutno je tačno, apsolutno je tačno, da, to mi je katastrofa samo zato što se radi o osnovnoj kulturi, znači
2: osnovna kultura je da osoba koja ulazi u prostoriju se javlja. A ne ovaj koji već sedi da se on tebi javlja.
1: Da, tu se slažemo.
2: A kad idete kući ne mora niko nikom da se javlja,
1: jer ovo što smo mi pročitali jeste da ako izbegneš to pozdravljanje na žurkama, uštedećeš 2 dana godišnje, 2 ili 3.
2: Eto.
1: 2.
2: Realno.
1: Znači, toliko nam vremena ode na samo to pozdravljanje, što jeste negde logično.
2: Ej, ja idem, vidimo se, čao.
1: Prvo imaš to, pa onda ono što sam ti rekao, neko će te od njih zaustaviti.
2: A što?
1: Ne, moja, što?
2: A gde ćeš?
1: A gde ćeš, vidi kako nam je lepo. A čekaj, sad treba mi još to i to. A da. Sad će da dođe taj i taj, a stani pola... Onda ti tu ode vreme. Sa druge strane, dok nađeš stvarno ljude, jer su rasuti kao biseri, što bi Bajaga rekao.
2: Da.
1: Pa sad juri ti sve tu po lokalu.
2: A znaš kako, evo ove silne svadbe što sam imala sad proteklih mjesec, dva, mladenci, kao da li se javiti mladencima ili ne? 2 puta sam se javila, a ove druge 2 svadbe sam samo otišla.
1: Pa ja bi i tu samo otišao. Mislim, zavisi, pazi, ako su mi tu negde blizu, mladenci su, oni te sigurno neće zadržavati i neće biti u fazonu, pa što, ideš,
2: da,
1: postani
2: da,
1: nam
2: da,
1: još
2: da,
1: malo.
2: Da.
1: U svom su haosu, znači ti ideš, važi, vidimo se, ljubim te, jel bilo lepo, super, čujemo se.
2: Da, isto, samo iz kurtoazi, znaš kao da si...
1: Da, apsolutno da. Ali ako mi nisu tu u video krugu, pa što ima veze?
2: Pa da, realno. Tako, ja tako je bilo, tako sam i radila.
1: To tako treba.
2: Ma ne gubi vreme. To.
1: Ma ajde da mi ode još 2 dana godišnje na ubeđivanje da ja hoću kući i da se pozdravljam sa svima, ne mogu stvarno.
2: Da.
1: Dosta je što sam bio tu ispoštovao toliko sati. Kakav si ti tip, mislim, u kojoj si grupi? Da li se javljaš, da li juriš prijatelje po gradu da kažeš ćao ili samo nestaneš bez pozdrava? Evo, imamo Magla Band na listi, pozdravi je. Može i tako da se ode kao, pozdravi tu i tu, ja sada žurim.
2: Ja idem, čao!
1: Kažeš konobaru, pozdravi ovu moju ekipu kad im nosiš piće, ja odam.
2: Da, najveće tako.
1: Piši nam na Viberu 062-267-284, upravo je Troja RSG, Amadeus Band, slušamo Mesec dana.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizika.

0: 26, ali to je to, samo ovi oblaci sada da prođe, od sutra baš sunčano, toplo, lepo, 33 sutra, pa imamo 34 petak, 36 subota, 37, čak nedelja, 36 u ponedelja kao u 17.03, vreme za vesti. Sanacija oštećenog prednjeg dela fasade Prve Kragujevačke gimnazije u toku, a završetak radova očekuje se do početka nove školske godine. Prijavljivanje kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Kragujevcu traje do sutra, nakon čega od 26. juna do 8. jula slede prijemni ispiti. Tradicionalni 22. Fiće Fest biće održan u nedelju od 11 do 13 časova kod fontane u Velikom parku. Omladinski klub poziva sugrađane na jezički kafe koji će biti održan sutra od 19 časova u prostoru Kutija Šibica Kragujevačkog studentskog kulturnog centra. Ko nije uplatio letovanje i dalje vrti ponude nadajući se da će ga neka onako magično dozvati. Možda problem uopšte nije u budžetu, već u tome koja destinacija se bira. Tako da imam destinacije koje opisuju tvoj karakter, pa ostani uz nas, podelit ćemo to sa tobom.
1: Šta je sa nama koji imamo više karaktera? Koji ima nas dve, tri u jednoj?
0: U meni su dve, što bi rekla Nataša Bekvalac. Pa ništa, mislim da je sa nama fazon ono, kao ideš na više letovanja, na više odmora, biraj ove kraće destinacije.
1: To sam čekala.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of
1: Coffee. Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Severina, čula se magija, bebo, 17 je 27, dobar dan.
1: Mali petak, mali petak, sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
0: E, ako i dalje nisi uplatio letovanje i svakog dana vratiš ponude, nadajući se da će te neka magično dozvati, možda problem uopšte nije u tvom budžetu, već u tome što biraš destinaciju po tuđim Instagram slikama, a ne po sopstvenom karakteru.
2: Najnoviji turistički vodiči kažu da za apsolutno svaki tip ličnosti postoji savršena destinacija. E sad, ako si ekstrovert, glavni si na svakoj žurci, za tebe su neka bučna ostrva gde muzika nestaje, a spavanje za tebe čist gubitak vremena. Dakle, pakuj kofere za Mikonos ili Ibicu.
0: Sa druge strane, ako si pak introverti, ljudi su ti preko glave, čim izađeš sa posla, tvoj raj su zabačene uvale, planine ili mesta gde nema ni signala ni dometa, što znači rezerviši neki skriveni svetionik na Jadranu ili pravac norveški fjordovi.
2: Ali da se ne lažemo, verujem da većina nas zapravo pripada onom najčešćem nepoznatom tipu ličnosti koji hoće i jedno i drugo, a sredina je negde, nemojte mi se obraćati, ne zanima me ni obilazak plaža, ni muzeja, samo mi dajte ležaljku, hladno piće i nekog da me okreće ono na svakih pola sata da ne izgorim. I za taj nivo uživanja jeste taj all inclusive.
0: Ma da, to je, zato je bukvalno smišljen all inclusive, znači ili Turska ili Egipat, ne mrdaš iz resorta i to ti je to. U koji tip se ti uklapaš ovog leta? Piši nam.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.

0: petak. Mali petak sa Isidorom i Vanjom.
1: Stižemo do kraja ovog malog petka, evo i kiša pljušti, baš onako lepo.
2: Baš pljušti, mislim da se i čuje čak malo.
1: Da, bukvalno se čuje. Dobro, za kraj ovog malog petka lepe vesti. Nisam ih radio dok ti nisi bila ovde, moram priznati, tako da mi je nedostajalo da imam te samo lepe vesti. I to ovoga puta imamo lepe vesti iz Srbije koje su
2: tako
1: prošle
2: je
1: neprimećeno.
2: Sad sam to htjela da kažem. Vidra se vraća u srpske reke. Posle decenija nestajanja, Vidra je ponovo zabeležena na Drini.
1: Jest.
2: Velikoj Moravi i Tisi. Pravda.
1: Da. Zlato za srpsko veslanje u plovidivu. Jovana Arsić osvojila je zlato u skifu na svetskom kupu u plovidivu. Jedan od najvećih uspeha srpskog veslanja poslednjih godina.
2: Deca iz dijaspore besplatno putuju u Srbiju.
1: Da. Imamo jednu baš onako lepu vest, to je da dečaku u Srbiji je ugrađeno prvo veštačko srce, i to po prvi put u Srbiji. Dečaku sa teškim srčanim oboljenjem ugrađena je mehanička potpora srcu i šansa da dočeka transplantaciju.
2: I to su bile najlepše vesti iz naše zemlje.
1: Da, ovoga puta iz naše zemlje. A za kraj ovog malog petka, ništa, ako izlaziš ponesi kišobran za svaki slučaj, jer do kraja dana realno kiša je moguća, mislim, pada u ovom trenutku pa ponećeš ga svakako, ali ako da misliš da sačekaš kao što ja mislim da sačekam pa da nastavim dalje.
2: Pa kad nećeš da te vozim.
1: Da, Isidora koja se parkirala fazon 5 naselja odavde i kao ajde da te vozim. Ono, ne, ja nisam tu na 5 minuta od radnog mesta. Pada trenutno kiša, 25 je izmereno u ovom satu u našem gradu, ali narednih 5 dana nema padavina, sutra nam počinje Arsenal Fest, pa negde je bitno da imamo lepo vreme uveče, posebno sutra kad idemo da slušamo Jakova i prema trenutnoj najvirahama za vreme će nas maksimalno ispoštovati.
2: Odlično.
1: Čujemo se sledeće srede ovako zajedno, a ja sam ponovo tu sutra od 1 sa Nevenom. Evo, pozvaću te još da baciš pogled na naš Insta story, puštam poslednju pesmu za ovaj sat. Tu imamo Nevena i ja naše novo istraživanje.
2: Ja mogu ja da odgovorim? Sutra.
1: Može.
2: Ćao, ljudi.
1: Ćao. Evo je Višnja Petrović za kraj ovog druženja.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Ovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom sjeve. Otišla je duša iz ovoga tela, manji sam za broj, ja svoga odela, da mi opevaju hiljadu opela. Želja za tobom ostaje želja, ma ne znaš mi.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Beko poklon akcija se vraća u Tempo tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kako

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
6: Info telefon 063 318 100.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da pre nego što je prešla u profesionalce 1926. godine, francuska tenisarka Suzanne Leglanc osvojila je 6 puta turnir u Wimbledonu, 6 puta u Roland Garrosu, kao i zlatnu medalju na olimpijadi. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
6: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
5: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma, ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.